0: Hey, ce voyage là, poziție de la plasă.
1: Tinger buze, fantezii, nopți albe fără număr și paradis. Fără restricții sau regii, doar noi.
0: Allez, messieurs, on invite mesdames sur la piste.